jotakin, että se olisi puuttunut itsemoinnista kiivu. Tämä on tämmöinen mennä. Se hinno on 13 jo siinä. Missä surukaa otrimoille poranenia.

jotakin, että se olisi puustunut itsemurhista kiihu. Mä oon tällä momentilla, sekin on ollut 13 kysymyksiä. Missä surkaa on 3 poranenia.